Pizzeria Aquarium, GTC Kočani, najdobro i najvkusno od šef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vašio dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kočani. Zamislite!

0: Ti znaš to, ti go znaj kako.
1: Od sega do 720.000 denari i 72 mesečni rati. Ti go znaj kako.
2: HMC Klimi, najbrzo rastečki brend v svetot. Ekonomični, so najdobar dizajn, niska potrošovačka i vrven kvalitet. HMC Klimi, brend koji na lujeto im pripaga. Generalen uvoznik i distributer za Makedonija. Hamači Štip.

Samantha Taylor. Taylor Swift beše ova na 32 po 13. Kina i Indija, kje ostane bez televizijski prenosi za svjetsko to prvenstvo u futbol. Detaljite za uvijek ima Zlatica u Sport Report za 5 minuti.

0: Rosalía, Lie Like You Love Me, Pupladna sa Angela i Pazeme na Radar Kontrola na Plitvar, spuštenje kon Bitola. Angel, hvala ti za dojava. Ete, ako ima nikoj plus korisna informacija za to što se slučilo na relacija kada vozi muže, da ni bide kako Angel reporter od teren, sa dojava na Viber 072-60-77-77. I ajde da slušamo što je novo u vesti za kratko.
1: Uplatne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.